više od zlata, jer si srcu odškrinula vrata, da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam, da ih nosiš.

otvara se prozor čas jedan, čas drugi. Bledo cveće gleda, što na njemu stoji.

Nekada sam i ja voleo plavo cveće u samoći.

zasuvrenim poljupcima. Prošli.

ali jedno našu ljubav pokri tama u zagrljaju.

zaspala sam tiho, mirno, devojačkim snom. A u snu mi došao

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Svirci moji, još je rano,

svirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod Jorgovanom, ona tamo

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji

ko zna po kojimu, sklopi lagano kišobra. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobra. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra.

Морок укус с узумами и топлину усред груди. Уздахни još, ко зна по коњи пут, склопи лагано кишобран. Не реци ником, шта се то ноћа зби, можда је сутра сунчани дан. Уздахни još, ко зна по коњи пут, склопи лагано кишобран. Не реци ником, šta se to noća spi, možda je sutra.

Često spavam kući sam, igram biljar, priča stara. Često spavam kući sam, gde ste noći, gde ste dani, i voćnjaci procvetani. Gde ste moji kočijaši,

0: Aj sad.
1: Na kraj sedla kuća mala, violina tiho svira. Mladi primaš svake noći, njene mirne snove dira. Mladi primaš svake noći, njene mirne snove dira.

0: tvoje su plave, srce je moje stalno sumorno.
1: Uživajte na talasima radija Fruška Gora.
2: Slušajte nas 105 MHz.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Dobro jutro, dragi moji. Novi dan je pred nama, a lepo je kada ga počnemo uz dobru muziku, korisne informacije i bar malo dobre energije. Sa vama je danas Tamara. Ostanite uz nas, bit ćemo zajedno i ovog jutra. Slušamo se!
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

A što se isključenja za danas tiče, planirano isključenje je struje u Starim Banovcima. Od 9 do 13 časova bez električne energije biće deo ulice Grčka od brojeva 59 i 60, pa do kraja ulice, kao i ulica Stevana Tišme. Ako ste u ovom delu Starih Banovaca, računajte na prekide u snabdevanju tokom prepodneva. A mi nastavljamo da se slušamo dalje u dobrom ritmu.

U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Program počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje i besplatna degustacija. Dobra čorba, druženje i takmičarski duh. Ako ste ljubitelji ovakvih manifestacija, znate gde ste.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić posle presude vođama ODK. Ovo nam je lekcija o licemeri u svetu i šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali oslobodioci. Naša poruka je mir, staloženost i stabilnost. Mali je odgovor na ekonomskoj politici na delu. Pre 5 godina za hranu odlazilo 44% plate, danas 35%. Žaklina Tatalović pokušala na preskonferenciji u predsjedništvu da unese blokaderske bedževe, ali su joj zadržani na ulazu, što je ona propratila psovkama, otkrio Vučić. 5 lista već u izbornoj trci, rok za nove kandidate do 4. oktobra. Danas sunčano i toplo od 27 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U sklopu obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tim povodom uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Karađorđeva zvezda trećeg stepena uručena je predstavnicima opštine Sremski Karlovci i predstavnicima organizacionog odbora tradicionalne manifestacije Grožđenbal. U nedelju 20. septembra biće osvećen hram Svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi. Centralni događaj biće u nedelju 20. septembra, kada je od 8 časova predviđeno doček njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i otačastvenih arhijereja. U 8:30 biće služena sveta patrijaršijska liturgija, nakon čega će uslediti veliko osvećenje svetog hrama. U petak 18. septembra biće organizovan besplatan preventivni pregled kože u Inđijskom domu zdravlja. Pregledi će se obavljati u periodu od 11 do 17 časova u specijalističkoj službi ordinacija broj 2. Za pregled nije potrebna zdravstvena knjižica niti prethodno zakazivanje, pa građani mogu da se odazovu u predviđenom terminu. Pregledi se organizuju sa ciljem preventivnog pregleda i pravovremenog uočavanja promjena na koži.
0: Ukratko.
1: U petak 18. septembra u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju organizuju Rumski crveni krst i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine.
0: Ukratko.
1: U poslovno-obrazovnom centru Inđije u petak 18. septembra sa početkom u 18 časova biće održano romsko veče. Posetioce očekuju nastupi članova Centra za unapređenje položaja Roma i Romkinja Inđija i Tamburaškog orkestra porodice Petrović iz Beške.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćene nezgode, povređene su 3 osobe. Takođe, od juče otkriveno je 170 saobraćenih prekršaja, sankcionisano je 40 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Zbog pogoršenog stanja bezbednosti apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćene propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ako vam je do domaćih ukusa, tradicionalne kuhinje i malo prave sremske atmosfere, ova najava je baš za vas. U Dobrincima će u petak 18. septembra od 16 do 20.00 biti održana manifestacija Jesen stiže bundevice moje. Posetioce očekuju domaći specijaliteti, bundeve, stari recepti tradicionalnih proizvoda, ali i bogat kulturno-zabavni program i druženje. Cilj manifestacije je promocija i očuvanje gastronomskog i kulturnog nasleđa Dobrinaca i Srema. Dakle, petak popodne rezervisan je za Dobrince, domaće ukuse i jednu baš lepu jesenju priču. A mi nastavljamo dalje da se slušamo u dobrom ritmu.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić posle presude vođama OVK. Ovo nam je lekcija o licemeriju u svetu i šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali oslobodioci. Naša poruka je mir, staloženost i stabilnost. Mali odgovor na ekonomskoj politici na delu. Pre 5 godina za hranu odlazilo 44% plate, danas 35%. Žaklina Tatalović pokušala na preskonferenciji u predsjedništvu da unese blokaderske bedževe, ali su joj zadržani na ulazu, što je ona propratila psovkama, otkrio Vučić. 5 lista već u izbornoj trci, rok za nove kandidate do 4. oktobra. Danas sunčano i toplo od 27 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ukratko na 105.
1: U sklopu obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tim povodom uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Karađorđeva zvezda trećeg stepena uručena je predstavnicima opštine Sremski Karlovci i predstavnicima organizacionog odbora tradicionalne manifestacije Grožđenbal. U nedelju 20. septembra biće osvećen hram Svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi. Centralni događaj biće u nedelju 20. septembra, kada je od 8 časova predviđen doček njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i otačastvenih arhijereja. U 8:30 biće služena sveta patrijaršijska liturgija, nakon čega će uslediti veliko osvećenje svetog hrama. U petak 18. septembra biće organizovan besplatan preventivni pregled kože u Inđijskom domu zdravlja. Pregledi će se obavljati u periodu od 11 do 17 časova u specijalističkoj službi ordinacija broj 2. Za pregled nije potrebna zdravstvena knjižica niti prethodno zakazivanje, pa građani mogu da se odazovu u predviđenom terminu. Pregledi se organizuju sa ciljem preventivnog pregleda i pravovremenog uočavanja promjena na koži. U petak 18. septembra u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju organizuju Rumski crveni krst i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine. U poslovno-obrazovnom centru Inđije u petak 18. septembra sa početkom u 18 časova biće održano romsko veče. Posetioce očekuju nastupi članova Centra za unapređenje položaja Roma i Romkinja Inđija i Taburaškog orkestra Porodice Petrović iz Beške. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćene nezgode, povređene su 3 osobe. Takođe, od juče otkriveno je 170 saobraćenih prekršaja, sankcionisano je 40 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Zbog pogoršenog stanja bezbednosti apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćene propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju.
0: Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A sada nešto za sve ljubitelje filma. Ruma je narednih dana u znaku kratkog filma i filmske umetnosti. Od 17. do 20. septembra održava se 13. međunarodni festival filmske umetnosti Mr. Worky. Publiku očekuju brojni kratki filmovi iz Srbije i sveta, kao i prateći programi. Ovogodišnja tema festivala je boja krize, a za dobru muziku i atmosferu bit će zadužen DJ Vuča. Ulaz na sve programe je slobodan. 4 dana filma, zanimljiva priča i dobra atmosfera. Mr. Worky za vas čeka vas u Rumi.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora. Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić posle presude vođama OVK. Ovo nam je lekcija o licemeri u svetu i šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali oslobodioci. Naša poruka je mir, staloženost i stabilnost. Mali je odgovor na ekonomskoj politici na delu. Pre 5 godina za hranu odlazilo 44% plate, danas 35%. Žaklina Tatalović pokušala na preskonferenciji u predsjedništvu da unese blokaderske bedževe, ali su joj zadržani na ulazu, što je ona propratila psovkama, otkrio Vučić. 5 lista već u izbornoj trci, rok za nove kandidate do 4. oktobra. Danas sunčano i toplo od 27 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: kada ti...
1: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-6.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Krećemo sa informacijom važnom za sve koji svakodnevno prolaze između Rume i Inđije. Počela je rekonstrukcija dela ovog puta, a evo šta treba da znate. Na državnom putu između Rume i Inđije počeli su radovi na rekonstrukciji deonice duge oko 500 metara. Kako je najavljeno, radove bi trebalo da traju oko 60 dana. Ova saobraćajnica jedna je od važnih veza Rume sa Inđijom, Starom Pazovom i okolnim mestima. Dakle, ako ovih dana prolazite ovom deonicom, računajte na radove i budite malo strpljiviji. Bezbedno, pre svega.

Telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake. Za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U sklopu obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tim povodom uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Karađorđeva zvezda trećeg stepena uručena je predstavnicima opštine Sremski Karlovci i predstavnicima organizacionog odbora tradicionalne manifestacije Grožđenbal. U nedelju 20. septembra biće osvećen hram Svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi. Centralni događaj biće u nedelju 20. septembra, kada je od 8 časova predviđeno doček njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i otačastvenih arhijereja. U 8:30 biće služena sveta patrijaršijska liturgija, nakon čega će uslediti veliko osvećenje svetog hrama. U petak 18. septembra biće organizovan besplatan preventivni pregled kože u Inđijskom domu zdravlja. Pregledi će se obavljati u periodu od 11 do 17 časova u specijalističkoj službi ordinacija broj 2. Za pregled nije potrebna zdravstvena knjižica niti prethodno zakazivanje, pa građani mogu da se odazovu u predviđenom terminu. Pregledi se organizuju sa ciljem preventivnog pregleda i pravovremenog uočavanja promjena na koži. U petak 18. septembra u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju organizuju Rumski crveni krst i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine. U poslovno-obrazovnom centru Inđija u petak 18. septembra sa početkom u 18 časova biće održano romsko veče. Posetioce očekuju nastupi članova Centra za unapređenje položaja Roma i Romkinja Inđija i Taburaškog orkestra porodice Petrović iz Beške. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćene nezgode, povređene su 3 osobe. Takođe, od juče otkriveno je 170 saobraćenih prekršaja, sankcionisano je 40 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Zbog pogoršenog stanja bezbednosti apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćene propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U Rumi nas očekuje odbojkaški meč i to borba za mesto u finalu Kupa Vojvodine. U petak 18. septembra u sportskoj hali u Rumi igra se polufinale Kupa Vojvodine u odbojci. Od 20:30 sastaju se odbojkaški klub Partizana iz Bača i Slovena. Ako volite odbojku i dobru sportsku atmosferu, evo prilike da petak uveče provedete u sport. Dakle, u petak 20:30 sportska hala u Rumi.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Vučić posle presude vođama OVK. Ovo nam je lekcija o licemeriju u svetu i šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali oslobodioci. Naša poruka je mir, staloženost i stabilnost. Mali je odgovor na ekonomskoj politici na delu. Pre 5 godina za hranu odlazilo 44% plate, danas 35%. Žaklina Tatalović pokušala na preskonferenciji u predsjedništvu da unese blokaderske bedževe, ali su joj zadržani na ulazu, što je ona propratila psovkama, otkrio Vučić. 5 lista već u izbornoj trci, rok za nove kandidate do 4. oktobra. Danas sunčano i toplo od 27 do 32 stepena.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U sklopu obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tim povodom uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Karađorđeva zvezda trećeg stepena uručena je predstavnicima opštine Sremski Karlovci i predstavnicima organizacionog odbora tradicionalne manifestacije Grožđenbal. U nedelju 20. septembra biće osvećen hram Svetog Arhiđakona Stefana u Novoj Pazovi. Centralni događaj biće u nedelju 20. septembra, kada je od 8 časova predviđeno viđen doček njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i otačastvenih arhijereja. U 8:30 biće služena sveta patrijaršijska liturgija, nakon čega će uslediti veliko osvećenje svetog hrama. U petak 18. septembra biće organizovan besplatan preventivni pregled kože u Inđijskom domu zdravlja. Pregledi će se obavljati u periodu od 11 do 17 časova u specijalističkoj službi ordinacija broj 2. Za pregled nije potrebna zdravstvena knjižica niti prethodno zakazivanje, pa građani mogu da se odazovu u predviđenom terminu. Pregledi se organizuju sa ciljem preventivnog pregleda i pravovremenog uočavanja promjene na koži. U petak 18. septembra u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju organizuju Rumski crveni krst i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine. U poslovno-obrazovnom centru Inđije u petak 18. septembra sa početkom u 18 časova biće održano romsko veče. Posetioce očekuju nastupi članova Centra za unapređenje položaja Roma i Romkinja Inđija i Tabureškog orkestra porodice Petrović iz Beške. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe. Takođe, od juče otkriveno je 170 saobraćajnih prekršaja, sankcionisano je 40 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Zbog pogoršenog stanja bezbednosti apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić posle presude vođama OVK. Ovo nam je lekcija o licemerju u svetu i šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali oslobodioci. Naša poruka je mir, staloženost i stabilnost. Mali je odgovor na ekonomskoj politici na delu. Pre 5 godina za hranu odlazilo 44% plate, danas 35%. Žaklina Tatalović pokušala na preskonferenciji u predsjedništvu da unese blokaderske bedževe, ali su joj zadržani na ulazu, što je ona propratila psovkama, otkrio Vučić. 5 lista već u izbornoj trci, rok za nove kandidate do 4. oktobra. Danas sunčano i toplo od 27 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

I to bi bilo sve za danas. Sa vama je danas bila Tamara. Želim vam lepo i mirno veče, a mi se ponovo družimo uz dobru muziku i još lepše priče. Čuvajte se i uživajte u ostatku dana.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Još je bila sasvim magla.

među ljude bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu moram.

0: tako?
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
2: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem, oj,

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U sklopu obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tim povodom uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Karađorđeva zvezda trećeg stepena uručena je predstavnicima opštine Sremski Karlovci i predstavnicima organizacionog odbora tradicionalne manifestacije Grožđenbal. U nedelju 20. septembra biće osvećen hram Svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi. Centralni događaj biće u nedelju 20. septembra, kada je od 8 časova predviđeno doček njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i otačastvenih arhijereja. U 8:30 biće služena sveta patrijaršijska liturgija, nakon čega će uslediti veliko osvećenje svetog hrama. U petak 18. septembra biće organizovan besplatan preventivni pregled kože u Inđijskom domu zdravlja. Pregledi će se obavljati u periodu od 11 do 17 časova u specijalističkoj službi ordinacija broj 2. Za pregled nije potrebna zdravstvena knjižica niti prethodno zakazivanje, pa građani mogu da se odazovu u predviđenom terminu. Pregledi se organizuju sa ciljem preventivnog pregleda i pravovremenog uočavanja promjena na koži. U petak 18. septembra u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju organizuju Rumski crveni krst i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine. U poslovno-obrazovnom centru Inđija u petak 18. septembra sa početkom u 18 časova biće održano romsko veče. Posetioce očekuju nastupi članova Centra za unapređenje položaja Roma i Romkinja Inđija i Taburaškog orkestra porodice Petrović iz Beške. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćene nezgode, povređene su 3 osobe. Takođe, od juče otkriveno je 170 saobraćenih prekršaja, sankcionisano je 40 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Zbog pogoršenog stanja bezbednosti apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćene propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić posle presude vođama OVK. Ovo nam je lekcija o licemerju u svetu i šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali oslobodioci. Naša poruka je mir, staloženost i stabilnost. Mali je odgovor na ekonomskoj politici na delu. Pre 5 godina za hranu odlazilo 44% plate, danas 35%. Jacqueline Tatalović pokušala na preskonferenciji u predsjedništvu da unese blokaderske bedževe, ali su joj zadržani na ulazu, što je ona propratila psovkama, otkrio Vučić. 5 lista već u izbornoj trci, rok za nove kandidate do 4. oktobra. Danas sunčano i toplo od 27 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić posle presude vođama OVK. Ovo nam je lekcija o licemeri u svetu i šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali oslobodioci. Naša poruka je mir, staloženost i stabilnost. Mali je odgovor na ekonomskoj politici na delu. Pre 5 godina za hranu odlazilo 44% plate, danas 35%. Žaklina Tatalović pokušala na preskonferenciju u predsjedništvu da unese blokaderske bedževe, ali su joj zadržani na ulazu, što je ona propratila psovkama, otkrio Vučić. 5 lista već u izbornoj trci, rok za nove kandidate do 4. oktobra. Danas sunčano i toplo od 27 do 32 stepena.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: Za dobar dan na dobroj strani, radio Fruška Gora.